در مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دار اندرنگ قز محبت